0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

I bila je to Jovana Pajić na RZG-u, a uživo za vas Jovana Pajić u Zasljednoj bašti već u petak, odnosno 7. augusta u 20 sati. Imamo karte, pa ako želi neka nazove na 516-666. A drugari, tokom letnje sezone, kada je saobraćaj znatno intenzivniji, odgovorno ponašanje svakog učesnika na putu u saobraćaju od ključnog je značaja. Pažljiva vožnja, prilagođena brzina i redovne pauze tokom dužih putovanja doprinosi bezbednosti kako vozača i putnika, tako i svih drugih učesnika u saobraćaju. Statistika kaže da je tokom prvih 7 mjeseci ove godine na području Kragujevca evidentiran veći broj saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prošle godine, dakle nepovoljna statistika. Broj saobraćajnih nezgoda na području Kragujevca beleži rast. Od početka 2026. dogodilo se 337 saobraćajnih nezgoda, što je za 43 čak više u odnosu na isti period 2025. Najveći broj prekršaja, kažu, koju čine vozači, odnosi se na prekoračenje brzine, a saobraćajna policija preventivnim i represivnim aktivnostima pokušava i dalje i pokušavajuće da suzbije rizična ponašanja u saobraćaju. Vodite računa o sebi i drugima. Pravite pauze ukoliko krećete na duža putovanja, za sada nema nekih naznaka da su neka veća zadržavanja na graničnim prelazima. U svakom slučaju želimo srećan put, prijatnu i ugodnu vožnju i za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli. Imamo karte za Jovanu Pajić, zovite.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: Ej, bili to se Nida, 10 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Jedan drugari u čitavoj Srbiji, tropski toplo, crveni meteo alarm na snazi i dalje, kako kažu u Kragujevcu, danas do 37, sutra 38, maksimalna dnevna, u četvrtak 37, za petak do 36 stepeni i mogući su pljuskovi. Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 14. avgust. Isplata penzija za jul tekuće godine počela je danas za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti. U okviru akcije besplatnih preventivnih pregleda u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac obavljeno je 537 internističkih pregleda. U cilju unapređenja proizvodnje voćnih destilata osnovano je udruženje Destilati za destilerije koje okuplja 43 proizvođača voća sa teritorije Kragujevca, Aranđelovca, Knića i Rače. Najnovija akvizicija ženskog rukometnog kluba Radnički je super talentovana juniorska reprezentativka Srbije Tamara Dušić. A kažu, u Beogradu i dalje najtoplije, u 9 sati izmereno 33 stepena, najsvežije u Sjenici gde je izmereno 18, u gradu Kragujevcu 25 za sad. Anđelina otvora sat i jedna raketa.
3: How did it go?
4: Oh, fantastic.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 14. avgust. Isplata penzija za jul tekuće godine počela je danas za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti. U okviru akcije besplatnih preventivnih pregleda u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac obavljeno je 537 internističkih pregleda. U cilju unapređenja proizvodnje voćnih destilata osnovano je udruženje Destilati za destilerije, koje okuplja 43 proizvođača voća sa teritorije Kragujevca, Aranđelovca, Knića i Rače. Najnovija akvizicija ženskog rukometnog kluba Radnički je super talentovana juniorska reprezentativka Srbije Tamara Dušić. I drugari, još jednom apel, deca su tokom ekstremno visokih temperatura izloženija većem riziku od odraslih jer brže dehidriraju, lakše mogu da dožive toplotni udar, ne daj Bože, tako upozoravaju stručnjaci i kako kažu, ne treba čekati da dete ožedni, već pre toga non stop dati vodu da pije. Magla

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.